0: Wene nsemwa efa eye Asante Achim MP eye ohene Kwame Frimpong ni case no a esiye no babia ne mpompon so akwa akoduru no no
1: Unyaminti we say do my problemo
0: ina abe fontente yao Sabua kwa fua ne ya gana fua emrantua ne mabawa mwaba ne sika awope sika entemu ya wonsu nsansuo